ko wa fala hia tu pe pe fo ku mo ku ho nga we la tu konferenis fo no ka mo tol pe pe fo ke ta nga fa e he te te ke sa pa te fa e o e weekendi o fala hia tu mo lotu ta to ho ko tu ye weekend ka ha o fa tu

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mo mo la mon fa tan fa tu la ta po inga ma sa mo ni tu la ta no fa la ma ma lo se fu ma langi ma ma. Alo mai lo mo si mai fa fo ngai telefoni yo le stofi os fi tu me lo fa lo fu lo no. Ma le lima tu ta si PMN ya te roa. Sa fa ana wi lo ne li po tu tu la ta tu ma ai nga po le economist o Wesley Tanuvasa mai fa le tu po le SP fa mai o le tina tanga te Maori ma le Pacific o fa ngai me tu la nga fa nga tai le leu ni nga wenga o nei tu ai nga ta ta lo la tu nga lu ai o fa ma ma nga le kwa te mo mo te sanga le nei lo fa lu su lo no lo fa ai lo ma ye le su lu ta si te si ma le po se ne o le Pacific ai lo fa nga wenga ai lima te si ma le tolu po se ne mo le atu no atoa o lo ia i fo ele luas fulu tesi maritasi pasene o le Pasifika, ele o faa maria ina o lato i tula ma to mai inga aduenga o lo iai. Na sa unua tanuwasa, o matatai pe o le fausia ina o fale ma fale ngausi o loa, o vaenga i e vave o na afia pe atu la imai ni faa fita uri o tamau ainga le atunuu. Mo tangata Maori, is fulu tasi tesi malilima pasene ele o fa inga aduenga, ai luas fulu lua tesi malitolu pasene o lato u, o lo mo mia nisi avanoa fa inga aduenga faa upopo. O ilanto umolo fie tanu sanga molo sitiseni ni usila, o le anga iyatu e faise suenga fa apitoa ili fa iungo le tau sanga fau. O le efo fuanga le malo, o le afisili ngi eita ngata yola tutiu te ma iyatu tau lalo le tula fono, e o fia ele iyatu tau e palo tai, ma le fau sanga le malo po le structure of government. E te tau ona mawa le fitu lima pasene o tali saa o le suenga ona pasi ya ilea. Ile terminei e na le saa na ole saini lava ole pepa ta utino ai e mala malama ie maenga ai ole aswia lea ile lumanai ole atu mau pe isi maenga e pe ole sita un no fo ni usila mo sita mi ato faina ole ami ole lei male mala malama ile ngangana fa Britania tu sama sala un was full wa fitin ato ni usila o tu ole atu nu ole tau sanga talwai on ole le mau tonu nga duenga male sa ile o sita tongi sile atu ia tu nu ifafo Na saa unua le fai pula le vainga fa upfai ele Greens ya tia nau tu yono, ele o se mea e ofuai ele nei tūlanga, o na fai mai a ia, o lo matua fai ngatale tūlanga o ngā ruenga tutono le tunuu, ma uafolinga mai wale o tue tanga ima mau le malo i maftianga, o lo ofea ngai ma tangata ala utele. Uafuafu le malo e solo i ele vainga o le BSA, o le Broadcasting Standards Authority, ai ole atu watu i whaala abtonga wha salalau, la atu te pūlea la atu lava tūlanga māsani. Na whaailua le minister au so ta'inga ya Paul Goldsmith, ole nei suinga i mafua mai le vave suia o alo so ta'inga le nei vai tau. Whai mai, onu si pepa olo i ele la atu lava pūlenga po le media council, ma ole wha moe moe, ole avea le ma pūlenga au tū mo le au wha salalau umai le atunuu. E fōringa mai ele mawhai o na whai ele nei tū la whono, a ele i whai ele whai ngā pālo te tele. Ua tū a ia mawhai ti o ina ele vāinga wha o whai ele leipa le vāinga le act, lo lātou wha o ngā ina mata aputau whamala ngā inga, wha ato o sina mai ei tangata mo le whai ngā pālo ta. O le nei mata upu o tū puaini whi nau ngā bevela, e winga le sao, ma le tūranga tutusa o ia fua fuanga. Na wha aria le wha ipule o Phil Twyford, e mo o mea New Zealand te ngata wha inga ruenga mai fafo, o lo i eito mai wha abdoa, wha atu mai a wanoa o lo i ai le telo me tātā ese ese. Ma le tana wha aiu? Na wha aria le wha ipule o le leipa ya Barbara Edmonds, o le lema wha ia le malo le national on wha le leia le tamau a inga, o mafu ai o na sile o na afia te ngata maori ma le Pasifika i le leia o ni ngā ruenga. O wha mau maunga fau o wha alia, ele sifuli tasi tesi maleiva pasene o le Pasifika, ele o wha inga aruenga. Pe a wha atustusa ele lima tesi male tolu pasene mo le atunu o atoa. Pa mai Edmonds, o le nei lima tesi male tolu pasene, e tutusa lea male sala wonu sifuli tasi yafe tangata New Zealand, o lo ta wivi sa ili se tupe mo le tau singa o a inga. Wa ia tu a ia le national ile le aise fu fuanga mau tu, ma le faa le tonu o le tua au, wa ati le ne fainga tale o langa mo tangata, o lo o mafatia i lalo le maa lo o le national. Ta mo ta le fauna o le aso, manu te le ina lau tapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.